0: 佢話太精彩，你啲鋼琴
1: 好精彩，真係
0: 一個鋼琴啊，真係都可以。呢隻歌咧就係一開場嘅時候就嚟呢隻，
1: 就嚟呢隻，
0: 喺個山頭嗰度咧就唱咗。呢隻電影咧佢唔淨止呢隻山頭，最出名嗰隻我哋細個就最中意《哆啦 A 夢》都，佢好多隻好好聽嘅。My favorite things。My favorite things
1: 都好聽，
0: 好好聽嘅，即係直情啊 ，Raindrops and roses and da da da da da da， 哇，仲有A 度快
1: 啫
0: ，A 度快，仲有啊 ，I am sixteen
1: going on seventeen，
0: 你點會識曬嘅？你點解？
1: 因為我爸爸咯。
0: 哦 ，OK， 而家暫時咧就可以再唱個電影裏邊咧最尾嗰只嘅 ，So long farewell da da da da da da。
1: 是節目完嘅
0: 咯，係啊，完啦！佢要攀過呢一個山坡咧，山層崖咧，然後去到澳國嗰度啊。OK， 咁啊，一陣間咧係新聞後再見啦。